Mari ciuciule, bă, și ritme disurdăți, midi-hărdă și miguliți migăți. Culora de mere, bă, gazafuse martos, răgăuțele